0: Вечер
1: на радио Си.
0: На радио Си.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.